Парламентът днес ще избере председател на ДАНС. Кандидатът е само един, предложен от Прогресивна България Пламен Тончев, който вече е бил начело на агенцията до миналата година, когато беше освободен и избран за председател на комисията по досиетата. Така и не беше дадено обяснение за рокадата нито от него, нито от тогавашните управляващи с мандата на ГЕРБ. Веднага след това депутатите се заемат с бюджета на държавното обществено осигуряване и здравната каса. Гарантира се увеличението на пенсиите с 7,8%, минималният осигурителен доход се изравнява с минималната работна заплата и от 1 август става 620 евро. Максималният осигурителен доход се увеличава до 2300 евро. Националната здравноосигурителна каса ще разполага с над 5 милиарда евро. Столичната дирекция на вътрешните работи осигурила допълнително полицейско присъствие в района на площад Гарибалди на подлеза на бившия хотел Плиска, за да се обезпечи сигурността, увери директора главен комисар Николай Пелтеков. Той бе изслушан в комисията по обществен ред и сигурност Столичния общински съвет, който беше обсъден въпроса за сигурността на гражданите заради оплакванията в тези райони. Екипите на СДВР и на Първо районно полицейско управление провеждат срещи с кметове и екипи на районните администрации, посочи главен комисар Пелтеков. Срещаме трудно с тези бездомници и просеци, чисто по отношение на законодателството. Когато отидем и проверим, и тези лица са изрядни от към документи и няма извършено нарушение на обществения ред, няма как да репресираме някой за това, че стои на пейка. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че освобождава от длъжност главнокомандващия въоръжените сили на Украина генерал Александър Сирски. На негово място той назначава командващия обединените сили генерал-майор Михайло Драпати, предава Франс Прес. Реших, че новия главнокомандващ на въоръжените сили на Украина ще бъде Михайло Драпати. Благодарен съм на Александър Сирски и на всеки един от нашите войници за силните позиции на Украина на фронта, написа Зеленски в публикация в Телеграм.

0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че ще разреши на американските авиокомпании да възобновят директните полети до Ливан повече от 40 години след спирането на въздушната линия. Директните полети между САЩ и Ливан бяха преустановени през 1985 година по време на администрацията на президента Роналд Рейгън след отвличането на полет 847. Нареждам на моята администрация да разреши на всички американски авиокомпании да летят директно до Ливан, така че американците лесно да могат да посещават тази красива страна, написа Тръмп в социалните мрежи след срещата си с ливанския президент Джозеф Аун. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Старши треньора на Локомотив София Любослав Пенев определи равенството срещу Ботев Пловдив като справедливо. Двата тима завършиха един на един в първия двубой от новия сезон в футболната първа лига. Доволен съм от играта, която трябва да подобряваме. Положихме добра основа. Това изисква от футболистите търпение, спокойствие и фокусиране върху техните задължения. За мен беше един добър матч. И двата отбора имаха доста добри ситуации за гол. Мисля, че резултатът е справедлив и като първи матч за всички трябва да сме доволни. Заяви след срещата Любослав Пенев и допълни, че отлагането на двобоя с един ден не е повлияло на неговия отбор. Това е нещо, което е част от наредбата. Изиграхме матча. Божидар Кацаров вчера получи травма и затова не започна днес, каза още наставника на Локомотив. Времето. Днес се развива купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток има краткотрайни временно-интензивни валежи с грамотевични бури. Интензивни са явленията в източната половина от страната, докато западните райони са на по-малко места. Ще има и градушки. Обявен е оранжев код в 8 области на източна България за грамотевични бури и жълт код за същите явления в 17 области на останалата част от страната. В 3 области – София град, Перник и Кюстендил – обявения код е зелен. След обяд от запад облачността ще започне да намалява. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София 24. По Черноморието около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Максималните температури ще са между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода 23-25 градуса. На север от нос Калиакра около 19.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Завърши изграждането на пътен възел Ботевград на пътя Ботевград-Мездра в района на град Ботевград, част от проекта за модернизация на първокласния път. Съоръжението е на две нива, което осигурява по-безопасно пътуване за автомобилите, движещи се в посока от и за Мездра, Ботевград и автомагистрала Хемус. То позволява и безконфликтно преминаване на трафика към близкото село Скравена през долното ниво на пътния възел, от което се осъществява връзката към съществуващия път, успоредно на новото трасе.

Voice Airplay Chart. Top hitovete tази седмица. Номер 3.

0: от 17 часа. The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec, всичко, което ти трябва, е тук.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
0: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост. The Voice. We love music.

0: Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолет Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Kaufland.
2: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Pranarom подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
0: Слушай The Voice of Bulgaria.

Парламентът днес ще избере председател на ДАНС. Кандидатът е само един, предложен от Прогресивна България Пламен Тончев, който вече е бил начело на агенцията до миналата година, когато беше освободен и избран за председател на комисията по досиетата. Така и не беше дадено обяснение за рокадата нито от него, нито от тогавашните управляващи с мандата на ГЕРБ. Веднага след това депутатите се заемат с бюджета на държавното обществено осигуряване и здравната каса. Гарантира се увеличението на пенсиите с 7,8%, минималният осигурителен доход се изравнява с минималната работна заплата и от 1 август става 620 евро. Максималният осигурителен доход се увеличава до 2300 евро. Националната здравноосигурителна каса ще разполага с над 5 милиарда евро. Столичната дирекция на вътрешните работи осигурила допълнително полицейско присъствие в района на площад Гарибалди на подлеза на бившия хотел Плиска, за да се обезпечи сигурността, увери директора главен комисар Николай Пелтеков. Той бе изслушан в комисията по обществен ред и сигурност Столичния общински съвет, в който беше обсъден въпроса за сигурността на гражданите заради оплакванията в тези райони. Екипите на СДВР и на Първо районно полицейско управление провеждат срещи с кметове и екипи на районните администрации, посочи главен комисар Пелтеков. Срещаме трудно с тези бездомници и просеци, чисто по отношение на законодателството. Когато отидем и проверим, и тези лица са изрядни от към документи и няма извършено нарушение на обществения ред, няма как да репресираме някой за това, че стои на пейка. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че освобождава от длъжност главнокомандващия въоръжените сили на Украина генерал Александър Сирски. На негово място той назначава командващия обединените сили генерал-майор Михайло Драпати, предава Франс Прес. Реших, че новия главнокомандващ на въоръжените сили на Украина ще бъде Михайло Драпати. Благодарен съм на Александър Сирски и на всеки един от нашите войници за силните позиции на Украина на фронта, написа Зеленски в публикация в Телеграм. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че ще разреши на американските авиокомпании да възобновят директните полети до Ливан повече от 40 години след спирането на въздушната линия. Директните полети между САЩ и Ливан бяха преустановени през 1985 година по време на администрацията на президента Роналд Рейган след отвличането на полет 847. Нареждам на моята администрация да разреши на всички американски авиокомпании да летят директно до Ливан, така че американците лесно да могат да посещават тази красива страна, написа Тръмп в социалните мрежи след срещата си с ливанския президент Джозеф Аун. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Старши треньора на Локомотив София Любослав Пенев определи равенството срещу Ботев Пловдив като справедливо. Двата тима завършиха един на един в първия двубой от новия сезон в футболната първа лига. Доволен съм от играта, която трябва да подобряваме. Положихме добра основа. Това изисква от футболистите търпение и спокойствие.

0: спокойствие и фокусиране върху техните задължения. За мен беше един добър матч. И двата отбора имаха доста добри ситуации за гол. Мисля, че резултатът е справедлив и като първи матч за всички трябва да сме доволни, заяви след срещата Любослав Пенев и допълни, че отлагането на двобоя с един ден не е повлияло на неговия отбор. Това е нещо, което е част от наредбата. Изиграхме матча. Божидар Кацаров вчера получи травма и затова не започна днес, каза още наставника на Локомотив.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес се развива купесто дъждовна облачност и на много места от северозапад на югоизток има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Интензивни са явленията в източната половина от страната, докато западните райони са на по-малко места. Ще има и градушки. Обявен е оранжев код в 8 области на източна България за грамотевични бури и жълт код за същите явления в 17 области на останалата част от страната. В 3 области – София, град, Перник и Кюстендил – обявения код е зелен. След обяд от запад облачността ще започне да намалява. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София 24. По Черноморието около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Максималните температури ще са между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода 23-25 градуса, на север от нос Калиакра около 19.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Завърши изграждането на пътен възел Ботевград на пътя Ботевград-Мездра в района на град Ботевград, част от проекта за модернизация на първокласния път. Съоръжението е на две нива, което осигурява по-безопасно пътуване за автомобилите, движещи се в посока от и за Мездра, Ботевград и автомагистрала Хемус. То позволява и безконфликтно преминаване на трафика към близкото село Скравена през долното ниво на пътния възел, от което се осъществява връзката към съществуващия път успоредно на новото трасе.
1: On air!

Минути след 8, добро утро ви казвам и в сряда сутрин, 22 юли. Ето ни отново заедно, за да посрещнем новия ден и да се насладим на още много хубава музика в ефира на музикална станция номер 1 за хитове и нова музика. Стартираме с Евангелия и Дара Екимова, The Second Voice и Дейвид Гета, а след това ще погледнем и към звездите, за да видим какво са ни отредили за срядата. Morning Voice.

0: Radio The Voice продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: За вас думата е сигурност, за контракциите и отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт-Сити – вашият нов дом.
3: The Voice. Morning Voice.

0: Hot с Мари Никол.
1: След Денс и Слейтър е време да насочим вниманието си към звездните повели. Овни, денят носи динамика и нови предизвикателства на работното място, с които ще се справите с лекота благодарение на лидерските си качества. В личен план ви

Очакват приятни изненади и романтични моменти с любимия човек. Вечерта е идеална за спорт или активна почивка на открито. Делци и финансовите въпроси изискват вашето внимание, затова бъдете внимателни при подписване на документи или нови покупки. Усилията ви в професионален план започват да дават реални резултати и признание от колегите. Насладете се на уютна вечер вкъщи с вкусна храна и хубава музика. Близнаци, комуникацията с хората около вас ще бъде изключително лека и ползотворна, което ще ви помогне да уредите важни срещи. Очакват ви интересни новини или предложения, свързано с пътуване или обучение. Бъдете отворени за спонтанни идеи и нови запознанства. Раци, интуицията ви днес работи безупречно и ви подсказва коя посока да насочите енергията си. Обърнете по-голямо внимание на вътрешния си мир и се освободете от излишните тревоги. Семейните дела ще ви донесат радост и усещане за топла опора. Лъвове, вие сте в стихията си и вашата харизма привлича вниманието на всички около вас. Денят е чудесен за изявяване на творческите ви таланти и стартиране на нови лични проекти. Споделете успехите си с хората, които обичате, за да удвоите радостта си. Деви, организираността ви ще ви позволи да отметнете куп задачи още преди обяд, оставайки ви време за лични занимания. Обърнете внимание на здравето си и си подарете малко време за релаксация и грижа за себе си. Аналитичният ви ум ще ви помогне да разрешите стар казус. Везни, социалният ви живот разцъфтява и ви очакват вдъхновяващи срещи и приятели. Хармонията в отношенията ще ви даде силен емоционален тласък и добро настроение. Деня е подходящ за изкуство, красота и естетически наслади. Скорпиони, фокусът ви е насочен към дългосрочни цели и стратегическо планиране в професионален аспект. Успехът е на ваша страна, стига да действате уверено и без излишни емоции. В личен план страстта е силна, но избягвайте ревността и древните спорове. Стрелци, оптимизмът и жаждата ви за нови преживявания ви тласка към интересни приключения и разширяване на хоризонтите. Чудесен момент за планиране на лятна почивка или за занимания с любимото хоби. Духът ви е свободен и готов за вълнуващи срещи. Козирози, деня е благоприятен за финансови преговори, уреждане на административни задачи и стабилни крачки напред. Вашата дисциплина ви гарантира сигурност и уважение от страна на партньорите ви. Отделете време за почивка в компанията на най-близките вечерта. Водолеи, взаимоотношенията с партньора или близките ви колеги изискват търпение и готовност за компромиси. Неочаквана идея може да преобърне плановете ви за деня в много интересна посока. Доверете се на нестандартното си мислене, за да разрешите казус. Риби, въображението и творческото ви вдъхновение са на изключително високо ниво днес. Посветете време на дейности, които ви носят душевен комфорт и вътрешна хармония. Интуицията ви е най-верния съветник. Следвайте я смело. Това са звездните повели. Сега още настроение и хубава музика. Продължаваме в компанията на Hugo Swedish House Mafia и Гордо по The Voice. Morning Voice.

Мистер Налиро и Тери Суимс чухме току-що и в средата на лятото няма как да не си поговорим за косата. И ще ви разкрия 7 трика за здрава коса през лятото, тъй като знаете, че слънцето, солената вода много изсушават косата, независимо дали сте от мъжки или от женски пол. Лятото е сезона на слънцето, морето, дългите дни навън, но също така и период, в който косата е подложена на сериозни изпитания. Увелъчите, солената морска вода, хлорът в басейните и високите температури могат да я направят суха, безжизнена и склонна към накъсване. За щастие, с няколко лесни навика можете да запазите косата си здрава, мека и блестяща през целия сезон. Първо, защитете косата си от слънцето. Както кожата, така и косата имат нужда от защита от UV-лъчите. Носете шапка или използвайте продукти с UV-филтри, които намаляват риска от изсушаване и избледняване на цвета. Второ, изплаквайте косата след море или басейн. Солената вода и хлорът могат да увредят косама и да направят краищата по-сухи. След всяко къпане, изплаквайте косата с чиста вода, за да премахнете

пъните соли и химикали. Трето, хидратирайте редовно. През лятото косата губи повече влага. Използвайте подхранващ балсам след всяко измиване и нанасяйте хидратираща маска поне веднъж седмично. Така ще запазите еластичността и естествения и блясък. И мъже, не, това не се отнася само за нежния пол, това се отнася и за вас, ако искате да имате здрави и красиви коси. Намалете четвърто използването на топлинни уреди. Сешоларът, пресата и мъщата допълнително натоварват косата, особено когато тя вече е изложена на силно слънце. Оставайте я да изсъхва естествено, когато е възможно, или използвайте термозащитен продукт. Тук за мъжете тази стъпка могат и да я пропуснат. Пет. Подстригвайте редовно краищата, дори малкото подрязване на всеки 6 до 7. 8 седмици помага за предотвратяване на цъфтежа и запазва косата по-здрава и добре оформена. Подхранвайте косата и отвътре. Номер 6. Красивата коса започва с правилно хранене. Консумирайте достатъчно белтъчини, сезонни плодове, зеленчуци, както и храни, богати на омега-3, мастни киселини, витамина С, Д и биотин. Не забравяйте и добрата хидратация. Приемът на достатъчно вода е важен за състоянието на косата и скалпа. Номер 7. Избирайте щадящи продукти. През летните месеци заложете на шампуани без агресивни сулфати и продукти с увлажняващи се съставки, като алоэ вера, арганово масло, кокосово масло или пантенол. Те почистват нежно и помагат за възстановяването на косата след излагане на слънце. Красивата и здрава коса през лятото не изисква сложна грижа, а постоянство и правилни навици. С малко повече внимание и подходящи продукти можете да предпазите косата си от вредното влияние на слънцето, морската вода и високите температури. Така тя ще остане жизнена, блестяща и лесна за оформяне през целия сезон. И с това затваряме темата за косата, а се отдаваме на още хубава музика и лятно настроение за Неамин, Шус и Мойзък по The Voice. Morning Voice, Мари Никол. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Morning Voice по Радио The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 15 яйца Aquilon размер L за 2 евро и 95 цента. Kaufland.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща калъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: We love music. I'm the

чухме Юск нощ. Премикс варианта на Иван Тишев и до края на часа ще продължим с Алекс Уорън и Джастин Бибър. А ви останете с нас и през 9-я час за още любопитки. И не само това, което ни предлага днешния красив ден, сряда. Morning Voice, Мария.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с трети опит да реши да отстрани ли временно като ръководител и прокурор градския прокурор на София Емилия Русинова. Искането е на правосъдния министър във връзка с дисциплинарното производство, което се води срещу нея. На Русинова се търси дисциплинарна отговорност заради връзки с сочения за лобист в съдебната система Петю Петров, известен като Еврото. През април от МВР излязоха с данни за нейни пътувания зад граница в една кола с издирвания бивш следовател. Преди седмица кадровиците за втори път отложиха разглеждането на въпроса за отстраняването й. Причината тогава беше отвод на членовете на колегията и кадровици в отпуск. Делото срещу сирийския гражданин Омар Аднан, който уби двама бургаски полицаи, помитайки ги с автобус пълен с нелегални мигранти, влиза във втората си фаза. Пред апелативния съд в Бургас, роднини на загиналите полицаи, държавното обвинение ще протестират присъдата на Аднан, наложена му от окръжния съд в Бургас, 20 години затвор при първоначален строг режим. Бургаския окръжен съд призна за виновен на Омар Аднан в извършването на умишлено престъпление при нарушаване на правилата за движение, като е карал автобуса с превишена скорост 78 км в час и не е реагирал при подадени полицейски сигнали за спиране. Буря, придружена от проливен дъжд и мощен вятър, нанесе материални щети в Петрич и общината снощи. Има сигнали за паднали върху автомобили дървета. В късния следобед във вторник областният управител на Благоевград активира системата BG Alert с предупреждение за опасно време. От институциите призоваха хората да не напускат домовете си, освен при необходимост. В Петрич поривите на вятъра достигнаха 23 метра в секунда, което е близо 80 км в час. Ангажирали сме всички налични екипи на общината, компостиращата инсталация, звеното по озеленяване, общинските служби, както и много доброволци, които се притекоха на помощ. За сега работата по разчистването на щетите върви добре, но имам още много за разчистване. Надявам се с времето да позволи да приключим още днес. Това заяви пред Нова Кирил Стойков от доброволното формирование към община Петрич. Френския парламент одобри забрана за използване на социални мрежи от деца под 15 годишна възраст. Така страната се нарежда след Австралия, която първа забрани използването на платформи от малолетни. Забраната се простира върху Facebook, TikTok,

0: Snapchat и YouTube. Децата няма да могат да си откриват акаунти, а съществуващите вече ще трябва да бъдат закрити до 4 месеца. Президента Макрон, който призова децата да изключат телефоните си и да започнат да четат, се надява закона да влезе в сила преди началото на учебната година на 1 септември. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Ветерана Станислас Вавринка опита да направи забележителен обрат, но Роман Андрес Боручага не се огъна под натиска и спечели 6-4, 4-6, 6-3 срещу 41-годишния швейцарец в матч от турнира по тенис за мъже в Ещурил. Той е с награден фонд 612 000 евро. Вавринка отрази трети матч бол с бекхенд на линията и феновете продължиха да се надяват този двубой да не бъде последен в кариерата му на клей, но това не се случи. Трикратният шампион на турнира от големия шлем, който се оттегля след края на сезона, не успя да спре отново Боручага и загуби след 2 часа и 28 минути. След края на двубоя турнирният директор Жоао Зиляо награди Вавринка с възпоменателен отпечатък, отбелязващ последния му матч в Ещурил. Израснах на клей, тренирах и играех много на тази настилка, така че тя винаги ще бъде специална за мен, заяви Вавринка, който има баланс 202 победи, 124 загуби на клей. С успеха Боручага се класира на матч с водещата португалска ракета Нуньо Борхес. Той спечели 6-3, 6-3 срещу бразилския квалификант Орландо Луш.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес се развива купесто дъждовна облачност и на много места от северозапад на югоизток има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Интензивни са явленията в източната половина от страната, докато западните райони са на по-малко места. Ще има и градушки. Обявен е оранжев код в 8 области на източна България за грамотевични бури и жълт код за същите явления в 17 области на останалата част от страната. В 3 области – София, град, Перник и Кюстендил – обявения код е зелен. След обяд от запад облачността ще започне да намалява. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София 24. По Черноморието около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Максималните температури ще са между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода 23-25 градуса, на север от нос Калиакра около 19.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 24 юли, петък, за премахване на крайпътна растителност временно се променя организацията на движение между 43 и 47 км на автомагистрала Хемус в област София. Дейностите се изпълняват от 8 до 17 часа в платното в посока София, като за реализацията им поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафикът се осъществява в активната.
3: Минутите след 9-я час. Аз съм Мари Николова и сте с Morning Voice по Radio The Voice. Отново сме заедно. Ето ни в средата на седмицата, 22 юли е и малко по малко се приближаваме все повече и до края на този месец. Лятото някак си така се изплъзва измежду календарните дни, но пък ние ще му се радваме всеки ден, за да може да го усетим малко по-дълго. Началото на този час ви пускам Дара Екимова Антур, както и Топик с Сори Папи. В следващите минути настроение, хубава музика и любопитните неща. Продължаваме с тях след малко.

Сагапао, Дара Екимова и Искрата чухме току-що 16 минути след 9-я часа на днешния ден, 22 юли. Православната църква почита света равноапостол на Мария Магдалена. Тя е била една от най-преданите последователки на Исус Христос и е известна като първия човек, на когото Христос се явява след Възкресението. Според християнската традиция, образът на Мария Магдалена е символ на силната вяра, надежда, покаянието и духовното обновление. Днес имен ден празнуват Мадлен, Мадлена, Магдалена, Магда и Миглена, така че всички носещи тези красиви имена, бъдете здрави, щастливи! И нека винаги ви споменават с добро. Страхотен празник да имате и още настроение с хитовете по The Voice. Не само за вас, а за всички, които ни слушат. Оливия Дин, Моранди и Хойзер в следващите минути.

0: off direct service. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Cinema City печелиш цяло лято.

0: Ти Кокос Солис, Спа Уикенди, Кафе Машина Лаваца, Сешуар, Дрими Покет Про и ваучери за гориво от Шел. Филмите са ти на късмет в Синема Сити.
1: През юли попитай Хей Лили и избери продукти с до 37% отстъпка на топ марки като Women's Secret, Nature Ava Giva, Bros, Rivana, Sunlight и Herbis. Лили, хубаво ми е. The Voice. Morning Voice.

слушахме току-що. И сега продължаваме с още настроение и хубава музика. Не сменяйте станцията, ни следвайте в социалните мрежи, за да можете да откривате първи и най-актуалните неща от света на музиката. Разбира се, интервютата ни с артистите и изпълнителите от лятното ни турне малко по малко ще започнат да вървят и в ефир, и в YouTube канала ни, за да видите какви са техните впечатления, емоции и други любопитни неща от изминалите ни вече два морски концерта. Преди да се завърнем с пълна сила и през септември месец, междувременно също така тече

и една страхотна игра, от която можете да си спечелите албум. И то не на кой де, а на Оливия Родриго. Така че следете ни в социалните мрежи, посетете и сайта ни. А сега още музика Пеги Го, Риана и DJ Годжа. Morning Voice.

И така, чухме Прея и нейната кожа. А като си говорим за кожа, нека да си поговорим малко повече и за спасение от личния хаос, от кариерния ад, в кавички, разбира се. Или малко повече за йогата и практиките, които да ни помагат да редуцираме стреса. Има и такива дни, в които ставаме минути след алармата, забързаната сутрин, забравяме да сложим закуска в раницата, дали на детето, дали не успяваме да изгладим ризата за в офиса и за капак, дори не довършваме сутрешното кафе. Среща след среща, поредица от ангажименти, кариерен ад, личен хаос и се питаме как е възможно да се случи изобщо въпросния ден. Случва ли се и на другите хора непрекъснатия ад, това забързано ежедневие? Понякога е необходимо просто да подредим мислите си и да помълчим. Понякога наистина това е единственото необходимо. Да изградим съвършен график в лятно време е, меко казано, нереалистично. Едно е повече от очевидно. Преди да подредим приоритетите си, е нужно да тушираме стреса. Сбогувайте се с натрупаното напрежение и за целта използвайте познати практики. Ами, разходка в планината, например, тренировка във фитнес залата, разговор с добър приятел или пък да се потопим в напълно неизвестно, например, света на йогата, който е особено привлекателен, ако до момента сте нямали допир. Йогата е практика, за която няма физически или възрастови ограничения. Тя е начин да възстановите вътрешния си баланс, преоткривайки способностите на тялото си по един нов и различен начин. Ако едно на пръв поглед така ново начало се превърне в полезен навик, повярвайте, тялото ви ще реагира. Доказано е, че йогата намалява тревожността и успява да наложи контрол върху стреса. Тя подобрява качеството на съня и то главозамайващо бързо. Колкото повече свиквате с правенето на една бърза йога, сесия преди лягане, както колежката, толкова повече тя ще се превърне в рутина за тялото ви и ще сигнализира на мозъка, че е време за сън. Нали, колежки? Йогата също така е идеалният начин да развиете способността да се концентрирате по-лесно, нещо, което в бъдеще ще рефлектира навсякъде в живота, в работата, дори и в отношенията ви с хората. Добрата новина е, че може да туширате стреса в най-личната си територия. За целта просто направете своя йога кът. Достатъчно е да се здобиете с подходяща постелка, възглавница, добра светлина през деня и ароматерапия. За да практикувате йога правилно, фокусирайте се върху баланса между осъзнато дишане, стабилни пози и липса на болка. Винаги изпълнявайте практиките на празен стомах 2-3 часа преди и след хранене. Слушайте сигналите на тялото си, дишайте дълбоко през носа. Ето как да изградите здравословна и безопасна практика – дишане. Това е сърцето на йогата. Поддържайте бавно и ритмично вдишване и издишване през носа, което помага да отпускате нервната система и да успокоявате ума. Липсата на болка – това е практика, а не е състезание в крайна сметка йогата. Ако усетите остра болка или дискомфорт, излезте от позата или намалете интензивността на разтягането. Правилна основа – обърнете внимание на основните асани, като куче, гледащо надолу и планка. А правилното разпределение на тежестта и позицията на ставите предпазват от контузии. И разбира се, редовност и постоянство, дори 10-15 минути ежедневна практика с леки разтягания са по-ефективни от една дълга тренировка седмично. Ми това е за йогата и редуцирането на стреса. Със сигурност йогата е една от доказаните практики за това. А сега продължаваме с Дара. Ще чуем Pink Panthers и Jay-Z по The Voice.

0: hear the same. Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. The Voice. Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Петовечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране. The Voice. We love music.

Мангаранга и Дара чухме 5 минути ни делят от финала на този час. И преди да посрещнем 10-я, който ще е изпълнен с много музикални новини, е време да си поговорим и за лятната любов, за която напоследък така често си напомняме и приказваме, но защо най-красивите романси се раждат под слънцето? Ами морски залеси, боси крака по пясъка, аромат на солен въздух и онези пеперуди в стомаха, които сякаш се появяват само през юли и август. Има нещо много магично в лятото, което ни кара да вярваме, че любовта е възможна, независимо дали си на морето, в планината или просто прекарваш вечерите в града с приятели. Лятото има необяснима способност да събира хора, усмивките са по-широки, разговорите по-дълги, а сърцата по-смели. А защо точно през лятото се влюбваме по-лесно? Психолозите смятат, че причините са няколко. Прекарваме повече време навън, срещаме нови хора, носим леки дрехи, чувстваме се уверени, свободни. А когато ежедневието не е толкова натоварено и сме много по-отворени към нови емоции, а лятото е сезон, в който рядко гледаме часовника. Просто живеем за момента. И така, сега до края на този час ще ви оставя в компанията на още готина музика. Ще се насладим на Дейвид Гета, Тери Суимс и Тонс Анай в следващите минути. Останете на честотите на The Voice. Morning Voice с Мари Никол. Hey, it's David Guetta, Тери Суимс. Hey, it's Tones Anai. And you're listening to go, go, go. Right here on We love music.

0: Йотова да свика КСНС. Искаме да бъдем информирани за американските самолети. Нека бъдат напълно ясни и да си носят цялата отговорност. Народът им даде цялата отговорност. Това заяви лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в изявление в присъствието на други членове на партията във Фейсбук. Критиките му дойдоха на фона на очакваното гласуване в Народното събрание на предложението за разполагането на американските самолети на авиобаза Безмер, след като вчера комисията по отбрана го одобри. След като кабинета Радев взе решение американските самолети да напуснат летище София в края на юни, премиера обяви, че отново има запитване от САЩ. Искането на американската страна е да се разположат до 8 самолета. Предложението на правителството е те да не са на гражданско летище, а на военната база Безмер. Самолетите се развръщат на територията на България в контекста на поредното разполагане на източния фланг на НАТО за поддръжка на НАТО и при провеждане на учение. Това коментира бившия министър на отбраната Атанас Запрянов пред Нова. Повод за думите му е предложението на новата власт за базирането на 8 американски самолета цистерни на летище Безмер и критики от страна на настоящия министър на отбраната Димитър Стоянов относно липсата на проведени учения при предишното пребиваване на американски самолети в София. Цялото решение е базирано за разрешаването в този контекст на невоенен характер на мисията, посочи Запрянов в отговор на твърденията на Стоянов. Ние имахме намерение, за съжаление не се реализираха, дори да проведем учение за зареждане на българските F-16 и възстановяване подготовката на българските пилоти за зареждане във въздуха, добави бившия министър. Като уточни, че това не се е случило по различни организационни причини, но е било част от намеренията. Американските сили съобщиха, че са започнали да нанасят удари срещу Иран, предава Reuters. Агенцията отбелязва, че това е 11-та поредна нощ на американски атаки срещу иранска територия. Ударите имат за цел да продължат да подкопават способността на Иран да заплашва търговското корабоплаване в Ормузкия проток, се посочва в публикация на Централното командване на въоръжените сили на САЩ. Ирански медии съобщиха, че в противовъздушната отбрана в Техеран е активирана, за да се справи с вражески цели. Според полуофициалната новинарска агенция Тасним, няколко експлозии са били чути в района на град Сирик в Южен Иран, както и на запад от град Табриз в северозападен Иран. Съобщава се и за силен взрив, който е бил чут в някои части на град Бушер в югоизточен Иран. Украински удари доведоха до мащабни пожари в Южна Русия и прекъсвания на електрозахранването в окупирания Крим. На фона на продължаващите бойни действия Украина получава нов командващ армията. Две електрически подстанции в град Масандра и в близкия град Ялта на окупирания полуостров Крим са били ударени от украински дронове, което е довело до прекъсване на електрозахранването. Курортният град Лучта в южната част на полуострова също е останал без ток след украинска атака. В Краснодар са били поразени обект на руския онлайн търговец Wildberries, паркинг за камиони и жилищни сгради в Невроминска Ставрополския край е бил ударен друг логистичен център на компанията, което е предизвикало мащабен пожар. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. На вечерието на двубоя между Левски и Румънския университет Крайова от втория квалификационен кръг на Шампионската лига спортните издания в северната ни съседка отделят сериозно внимание на предстоящия сблъсък. Треньора на румънския шампион, португалеца Филипе Коелю, определя българския тим като най-силния им съперник от началото на сезона. По думите му на университета предстои най-трудния матч до момента, тъй като Левски е силен отбор във всички фази на играта, а на стадион Георги Аспарухов ги очаква изключително гореща атмосфера. Коелю допълва, че познава много добре португалските футболисти в състава на сините, които са способни да направят разликата на терена. В същото време румънските медии подхождат с радост към кадровите проблеми в лагера на българския състав. Изданието определят като добра новина за университета отсъствието на ключови фигури като Оливер Кандем и Мустафа Сангаре за срещата в София.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес се развива купесто дъждовна облачност и на много места от северозапад на югоизток има краткотрайни временно интензивни валежи.

0: Грамотевични бури. Интензивни са явленията в източната половина от страната, докато западните райони са на по-малко места. Ще има и градушки. Обявен е оранжев код в 8 области на източна България за грамотевични бури и жълт код за същите явления в 17 области на останалата част от страната. В 3 области – София град, Перник и Кюстендил – обявения код е зелен. След обяд от запад облачността ще започне да намалява. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, София 24. По Черноморието около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Максималните температури ще са между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода 23-25 градуса. На север от нос Калиакра около 19.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Заради катастрофа е спряно движението между Перник и София в района на Владая в посока столицата. Въведен е обходен маршрут през автомагистрала Струма или Драгичево-Владая, основния път. Трафикът в участъка се регулира от екип на пътната полиция. На автомагистрала Тракия при 324 км в посока Бургас. Движението се осъществява в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Ограничена е активната лента, като трафикът се пренасочва по изпреварващата.
2: И така, 6 минутите след 10-я час. Аз съм Мари Никол. Заедно посрещаме срядата 22 юли. Зареждаме се с настроение, ободряваме се и се подготвяме за поредния работен ден. А за тези от вас, които са край морето или пък някъде другаде в отпуск, един свеж, готин, приятен отпускарски ден да имате. А сега Роби ще чуем с Пламен на жена Disclines и Take Me There. В следващите минути, а къде ще ни отведе музиката, мислите и летните емоции, можете да ни споделите във Viber. On air. How you guys feeling? Online.

Роби и неговата пламенна жена чухме току-що как ще се представи песента му и тази седмица в BG Voice Top 10, след като миналата се увенча с победа. Ще разберем след няколко дни в петък от 20 часа по радио и телевизия The Voice, когато правим ежеседмичното преброяване на вашите гласове, които оставяте в сайта ни thevoice.bg, и това е едно припомняне за тези от вас, които все още не са били на сайта ни thevoice.bg и не са оставили своя глас за любимия си BG изпълнител и съответно неговия проект. Можете да го направите, за да помогнете на вашите фаворити да се изкачат малко по-нагоре в класацията ни. След малко старти с музикалните новини, така че останете на честотите на The Voice. Сега ви пускам Тайла, Елени Форейра и Анима за още добро настроение.

0: усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless – новото усещане за комфорт. С Midea – времето е ваша идея.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента. И 15 яйца Aquilon размер L за 2 евро и 95 цента. Kaufland.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
3: The Voice. Morning Voice. С Мари Никол.
4: Вали мя водка, ме лиго паго. Και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.

И така, she did it again. Какво е направила тя отново? Или какво сте направили вие? Какво е нещо, което не спирате да правите? И после така да гледате Дяволито. Можете да ни споделяте във Viber. А сега ще ви споделя за Джеси Джей, която потвърди раздялата си с Шанон Сафир Колман. Тъжна и трудна ситуация. Така, изпълнителката на Price Tag, която има 3-годишен син на име Скай, от бившия си партньор, обяви в социалните мрежи, че двамата са сложили край на романтичната си връзка преди известно време. Към посланието си певицата отбеляза бившия си партньор и публикува черно-бяла снимка на тримата заснети в гръб. Облечени в еднакви персонализирани спортни якета, на фон звучеше песента Here Comes the Sun над Beatles. Джеси Джей обясни, че е решила публично да потвърди раздялата, за да предотврати спекулации относно личния си живот. Джеси и датско-израелския бивш професионален баскетболист бяха свързани романтично за първи път през 2021 година, но потвърдиха публично връзката си едва през 2023. Синът им се роди през същата година. Не е известно как точно са се запознали, но 38-годишната певица преди е описвала спортиста като спокойствието на нейното безумие. В емоционалното си послание Джейси подчертава, че двамата възнамеряват да запазят добрите си отношения в името на детето. А ние продължаваме с още настроение, хубава музика, скандал ще чуем. Биби Рекса и Милки, компанията на Дейвид Гета под The Voice. Morning Voice.

Judas чухме и продължаваме с музикалните новини. Брат Пейсли защити сватбата на Тейлор Суифт и Травис Келси, определяйки я като една от най-малко претенциозните церемонии, на които някога е присъствал или ще присъства. Поп-звездата и звездата от NFL обявиха годежа си миналия август, а по-рано този месец включиха брак на пишна, голяма, но до голяма степен пазена в тайна церемония в Нью-Йорк. От тогава постепенно започнаха да излизат подробности около събитието. Кмета на Нью-Йорк Зохран Мамдани разкри, че

Според информацията, с която разполага Swift и Kelce, са платили над 160 000 долара за разрешително необходимо за провеждането на събитието. Междувременно стана ясно, че сред музикантите, които са се изявили на сватбата, са били Стиви Никс и Пол Маккартни. Още музика за вас. Сега с един много-много специален поздрав за Николина от нейната дъщеря Иванина, които са от град Пловдив и в момента пътуват към морето. Аз им пожелавам една страхотна почивка, тъй като не успях да ви пусна Контиго, ви пускам Микама отново на Карал Джи за много-много лятно настроение, усмивки и страхотно прекарване на море.

0: След малко The Voice Quiz с Мари Никол. The
1: Voice. Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Откри в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
0: The Voice. Morning Voice.

Мона и Любо Киров. Сега до края на часа продължаваме с още музика и добро настроение. С Криско, Ариана Гранде и Джимин. Припомням, че Мона и Любо Киров бяха част от първия концерт от лятното ни турне, като специални гости изпяха за пръв път пред многохилядна публика. Тяхната Луна

Криско Пъкен, неизменна част от нашето лятно турне. И какво ни сподели той малко повече за емоцията, за настроението, за неговото лично изпълнение, за това как публиката посреща Магнитуд и колко силно скачат, кой е най-силният град, в който към момента нашите фенове и хората, които дойдоха да посетят концертите ни, са скачали. Това можете да откриете като информация в интервютата, които изпълнителите дадоха пред нашата камера в бекстейджа, веднага след като слязат от сцената. А с това завършваме днешния Morning Voice. Пожелаваме един страхотен ден, усмихнат, слънчев, с много настроение. Слънчев, не знам доколко ще бъде, тъй като дават от време на време превалявания. Много се надяваме на едно страхотно настроение. До утре, точно в 8.

0: България ще подкрепи решението за разполагане на американски самолети и летище Безмер не само защото е внесено от правителството с нашия мандат, но и защото това отразява позицията от предизборната кампания, че искаме действените ни да бъдат ясни пред българските граждани. Това каза пред Нова депутат от Прогресивна България Димитър Петров. Той увери, че няма заплаха за националната ни сигурност. Няма такива рискове, получили сме гаранции от страна на САЩ. От територията на България няма как да бъдат провеждани военни действия срещу Иран. Ние не сме засегнати от конфликта. Предупреждението от страна на Техиран е в реда на дипломацията, но България зачита международните договори и следи тяхното изпълнение, изтъкна той. Петров обясни, че предишната нота, получена по време на управлението на кабинета Желязков, не е била обявена публично. Българската външна политика трябва да има посока, следвайки ясно формулиран национален интерес, а нашият национален интерес е България да бъде сърцето на Европа. Настояваме правителството незабавно да представи пред Народното събрание адекватно на позиции за участието на България в коалицията за противоракетна отбрана. Това заяви от парламентарната трибуна председателя на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова. Да бъдем истински европейци е нашия идеал още от Възраждането, защото и нашите предци са знаели и ние знаем, че само в Европа може да се радваме на сигурност и просперитет, отбеляза Йорданова. По думите обаче, днес правителството на Румен Радев поставя под съмнение българския национален интерес, въпреки че постоянно говори от негово име. Севлиева осъмна под засилен полицейски контрол в сряда, предава кореспондент на БГНС за региона. От ранните часове в цялата община се провежда мащабна акция срещу наркоразпространението и битовата престъпност, разпоредена директно от шефа на МВР Габрово, старши комисар Илиан Иванов. В операцията са включени екипи на областната дирекция, местното районно и жандармерията. Текат претърсвания на няколко адреса, където вече са открити наркотици и има първи задържани. Униформените издирват и лица, обявени за общо държавно търсене, както и извършват проверки по закона за гражданската регистрация. Паралелно с акцията за противодействие на престъпността се провежда и акция срещу пътния травматизъм. Следи се строго за пияни, другирани и неправоспособни шофьори. Акцията ще продължи през целия ден, а пълните подробности и крайните резултати ще бъдат съобщени след нейното приключване. Масови проверки срещу трафика на нелегални мигранти извършва пътната полиция в Северна Гърция. Проверяват се документи за самоличност на всички пътуващи в автомобилите. Всички автомобили, независимо от регистрацията им, които се движат от Александрополис към Солун, се спират за проверка на документите и на пътниците. От полицията обяснява, че има засилен трафик на нелегални мигранти от турската граница към Солун, което е наложило масовите проверки. Късно снощи между Александрополис и Комотини катастрофира ван с 13 мигранти. Всички са откранирани в болница, като трима от тях са в тежко състояние. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Челси официално обяви трансфера на английския национал Морган Роджерс от Астън Вила. 23-годишният нападател подписа до лятото на 2033-та. Той ще се присъедини към отбора на Чаби Алонсо преди старта на сезона. Челси ще плати 117 милиона паунда на Астън Вила за Роджерс, съравняващи се на 137 милиона евро. Този трансфер се превръща в най-скъпия в цялата история на Челси. Предишният рекорд принадлежеше на халфа Енцо Фернандес, за когото бяха платени 121 милиона евро. Английския национал вече е и най-скъпи английски футболист. Той остави след себе си в класацията Елиот Андерсън, за когото Манчестър Сити плати наскоро на Нотингам Форест 116 милиона паунда. До този момент играчът беше допринесъл за 40 попадения в общо 85 мача в Висшата лига. Успехите му помогнаха на тима да завърши в топ 4 и да вдигне трофея в Лига Европа през миналия сезон.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес се развива купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Интензивни са явленията в източната половина от страната, докато западните райони са на по-малко места. Ще има и градушки. Обявен е оранжев код в 8 области на източна България за грамотевични бури и жълт код за същите явления в 17 области на останалата част от страната. В 3 области София град, Перник и Кюстендил обявения код е зелен. След обяд от запад облачността ще започне да намалява. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София 24. По Черноморието около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Максималните температури

0: ще са между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода 23-25 градуса. На север от нос Калиакра около 19.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Автомагистрала Тракия ще бъде временно затворена за движение в двете посоки от 13.30 до 14.30 в област Бургас. Това съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура, като призовава шофьорите да планират пътуването си и да използват предвидените алтернативни трасета. В рамките на този един час криминалисти и експерти ще извършат повторен оглед на местопроизшествието във връзка с образуваното досъдебно производство за тежката катастрофа с преобърнат камион, при която загина човек. Огледът изисква пълно обезопасяване на периметър, което налага и двупосочно затваряне на магистралата в този участък. От пътната полиция са създали временна организация за движението. Всички леки и тежкотоварни автомобили, пътуващи към Бургас или към София, ще бъдат пренасочвани по следния обходен маршрут. Стария път през петолъчката Карнобат.
1: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.
2: Аз съм Мари Никол, а това е часът запазен за образователното ни предаване. Днес ще си припомним някои от най-интересните загадки в The Voice Quiz, а от следващата седмица стартираме с нови, които могат да ви донесат и награда. Останете с Радио The Voice и най-интересното от The Voice Quiz. Може и да ни слушате чрез безплатното приложение Radio On за iOS и Android.
1: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.

0: интерес Тото от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: Днес търсим място, което е толкова важно за световната география, че променя картата на света завинаги. Този воден път е прекосен за първи път от европейци. През 1520 година, по време на първото околосветско пътешествие, наричат го врата между два океана, а преминаването през него се смята

0: Voice. Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Петовечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
1: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
0: The Voice. Най-интересното от The Voice Quiz с Марили

0: интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: Поводът днес е географията. И по-конкретно, обекта, който търсим, се намира в най-южните части на Южна Америка и разделя континенталната част от голям архипелаг, чието име означава земя на огъня. Пътя му е осеян с фиорди, ледници и високи планини, които го правят изключително тесен на места. Дори и днес, въпреки технологиите, силните ветрове и течения, тук вдъхват респект у всеки капитан. Имате ли вече идея кое е мястото, което търсим днес?
0: Най-интересното от The Voice Quiz.

0: от The Voice Quiz с Марили Кол.
1: А сега е време и за последната подсказка. Името на този протук е същото като на португалския мореплавател, който го е открил, докато е търсил път към островите на подправките. Преди изграждането на Панамския канал, това е бил единствения сравнително защитен маршрут за преминаване от Атлантическия към Тихия океан, избягвайки откритите и свирепи води на Нос Хорн. Кой е този прокут? Прокут? Да, не. Протук търсим. Не прокут. Прокути не знам все още дали са открити.
0: Най-интересното от The Voice Quiz с

0: Disney Play. The Voice.
1: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
2: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
1: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
2: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
0: The Voice. Най-интересното от The Voice Quiz.

0: интересното от The Voice Quiz с Мариликол.
1: Да разкрием мистерията в днешния квиз. Верният отговор е Магелановия проток. Ето най-интересното за този легендарен воден път. Ами, първоначално откритието Фернандо Магелан открива протока по време на своя експедиция, а преминаването през него му отнема цели 38 дни поради сложния релеф и променливото време. Протокът е дълъг около 570 км и е изцяло в териториалните води на Чили. Той свързва Атлантическия океан на изток и Тихия океан на запад. Именно след като излиза от този проток и попада в неочаквано спокойни води, Магелан дава името на Тихия океан. А районът е дом на уникални екосистеми, включително магеланови пингвини и огромни колонии от морски лъвове. С това завършваме днешния ден и ви пожелавам да бъде много щастлив, красив, слънчев и спокоен. Още хубава музика ще ви така съпровожда през целия ден, а от 16 часа не пропускайте и Planet Voice в компанията на Ери. Аз съм Мари Никол и ще ви очаквам да бъдем отново заедно и да се събуждаме утре в 8 сутринта в Morning Voice. Хубав ден!
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.

Отхвърляме практиката на сглобките, решенията да се взимат зад гърба на българските граждани. Както знаете, българското правителство информира обществото за искането на нашите съюзници да разположат самолети цистерни на летище Безмерев. Внесохме го и в

0: Народното събрание. Това заяви премиера Румен Радев преди началото на заседанието на Министерския съвет. Той припомни, че преди два месеца с решение на кабинета е било поправено едно неадекватно решение. Същите тези самолети и цистерни, дори два пъти по-голям брой, бяха разположени на гражданското летище в София, между цивилни пътнически самолети в непосредствена близост до оживени терминали и до столицата. Прилитаха и над центъра на града, подчерта министър-председателя. По думите му, България и САЩ имат подписано споразумение в сферата на сигурността от 2006 година, което обхваща и летище Безмер. Ние спазваме своите ангажименти и разчитаме, че нашите съюзнички ще изпълняват техните винаги, когато имаме нужда, изтъкна премиера. България държи на своите добри отношения както с САЩ, така и с Иран. Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близки изток. Тези самолети цистерни са предназначени единствено за логистични мисии и зареждането им ще се извършва извън българското въздушно пространство. И САЩ и Иран носят огромна отговорност пред всеки жител на планетата, защото войната в Близки изток може да има непредвидими глобални последици, заяви премиера. И отправи призив. Време е да спрем да се гледаме през прицелите на оръжията. България призовава страните в конфликта да направят крачка назад. Това е в интерес на Европа, това е и нашият български интерес. Сметната палата ще приеме решение да сезира комисията за отнемане на незаконно придобито имущество за кмета на Горна Оряховица Николай Рашков. Целта е да се извърши мащабна проверка, която да установи дали има съответствие между доходите и придобитото от него имущество за период от 10 години назад. Действията на институцията, която наскоро пое част от правомощията на закритата антикорупционна комисия, идват непосредствено след окончателното решение на Върховния административен съд. В средата на юли магистратите отхвърлиха жалбата на Рашков и потвърдиха, че той е бил в конфликт на интереси. По закон влязъл в сила, подобен акт е абсолютно основание за предсрочно освобождаване от длъжност. Предстои Общинската избирателна комисия официално да прекрати правомощията на кмета, след което с указ на президента ще се насрочат частични местни избори. Очаква се вота да се проведе през октомври. Николай Рашков няма да има право да се кандидатира на него заради наложената му двугодишна забрана. Делото срещу сирийския гражданин Омар Аднан, който уби двама бургаски полицаи, помитайки ги с автобус пълен с нелегални мигранти, влезе във втората си фаза. Трагедията се разигра на 25 август 2022, а жертвите са служителите на реда Атанас Градев и Йордан Илиев. В сряда пред апелативния съд в Бургас, роднини на загиналите полицаи и държавното обвинение протестират присъдата на Аднан, наложена му от окръжния съд в Бургас 20 години затвор при първоначален строг режим. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Българският национал Теодор Иванов говори преди заминаването на ЦСКА за Азербайджан тази сутрин. На 23 юли от 19 часа червените гостуват на Карабах в първия си двубой от втория предварителен кръг в Лига Европа. Централният защитник призна, че за ЦСКА всичко освен победа е провал, включително и срещу добър отбор като Карабах. Мисля, че отборът е готов още преди мача с Славия. Не мисля, че това ще ни попречи сега да изиграем добър мач с Карабах. Това е отбор от доста висок калибър. Надяваме се да постигнем добър резултат, ще дадем най-доброто от себе си, заяви още синът на Валентин Илиев. Бранителят коментира и равенството срещу Славия в първия кръг на първенството. Той призна, че тогава тимът не е показал истинските си възможности. Трябваше ни още повече хъс срещу Славия. Не показахме най-доброто, не е това качеството. Нормално е настроението да не бъде най-доброто. Равенството за нас си е като загуба, каза още защитникът.
1: Времето. Горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес се развива купесто дъждовна облачност и на много места от северозапад на югоизток има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Интензивни са явленията в източната половина от страната, докато западните райони са на по-малко места. Ще има и градушки. Обявен е оранжев код в 8 области на източна България за грамотевични бури и жълт код за същите явления в 17 области на останалата част от страната. В 3 области – София, град, Перник и Кюстендил – обявения код е зелен. След обяд от запад облачността ще започне да намалява. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София 24. По Черноморието около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Максималните температури ще са между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода 23-25 градуса, на север от нос Калиакра около 19.
1: Трафик.

0: шепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
1: Автомагистрала Тракия ще бъде временно затворена за движение в двете посоки от 13.30 до 14.30 в област Бургас. Това съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура, като призовава шофьорите да планират пътуването си и да използват предвидените алтернативни трасета. В рамките на този един час криминалисти и експерти ще извършат повторен оглед на местопроизшествието във връзка с образуваното досъдебно производство за тежката катастрофа с преобърнат камион, при която загина човек. Огледът изисква пълно обезопасяване на периметър, което налага и двупосочно затваряне на магистралата в този участък. От пътната полиция са създали временна организация за движението. Всички леки и тежкотоварни автомобили, пътуващи към Бургас или към София, ще бъдат пренасочвани по следния обходен маршрут. Стария път през петолъчката Карнобат.

0: The Voice.
1: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
3: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея, времето е ваша идея! The Voice. We love music.

0: имаш нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The
1: Voice. Cinema City печелиш цяло лято.

0: Кофо Солис, Спа Уикенди, Кафе Машина Лаваца, Сешуар, Дрими Покет Про и ваучери за гориво от Шел. Филмите са ти на късмет в Синема Сити.
1: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолет Галакси в униика, избрани вкусове за 45 цента. Кауфланд. Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg. The Voice. We love music.

прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет гласува единодушно против искането на министъра на правосъдието Николай Найденов за временно отстраняване на прокурор Емилия Русинова като ръководител на Софийската градска прокуратура, докато се провежда дисциплинарно

0: производство срещу нея. При гласуването на точката от дневния ред от ВОД са си направили Йордан Стоев и Калина Чапкънова. Решението за Русинова беше взето на закрито заседание, като шестима членове на колегията са гласували против отстраняването и не е имало гласове в подкрепа. Разглеждането на искането беше отлагано два пъти миналата седмица заради липса на кворум. Служебният правосъден министър Андрей Янкулов съобщи през април, че е внесено предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу Русинова. Аргументите са свързани с преминаването на границата на страната два пъти с бившия следовател Петю Петров по прякор Еврото и Кристиян Христов по времето, в което случая 8-те джуджета вече е публично известен. Тогава вече има и информация за образувани преписки за изясняване на фактологията по случая, добави тогава Янкулов. В писмена позиция Русинова отрече твърденията. Жители на Безмери и околните ямболски села започват подписка срещу разполагането на американските самолети в авиобаза Безмер. Това се случва на фона на обсъждането на темата в пленарната зала. Подписката ще бъде изпратена до парламента, министъра на отбраната, областния управител на Ямбол и кмета на община Тунджа, посочи кмета на село Безмер Росен Русев. Към подписката се присъединяват и жители на селата Козарево, Маломир и Болярско. Подписи ще се събират в търговските обекти в селата до петък. Тогава в областната управа в Ямбол се очаква да пристигне министър на отбраната Димитър Стоянов, който ще се срещне с представители на местната власт. Кабинета реши до 10 дни сградата на улица Врабча 23, в която се помещава ДПС, да бъде върната за ползване на Националната агенция за приходите. Това съобщи след днешното заседание на правителството регионалния министър Иван Шишков. По думите му, целта е държавния имот да бъде използван по-пълноценно и да се подобрят условията за работа на приходната агенция. Освен ДПС и БСП ще трябва да напусне сградата, която ползва. След това управляващите ще преценят за какво може тя да бъде използвана пълноценно. Регионалният министър отрече действията на кабинета да са форма на реваншизъм, а ги определи като промяна на лоши практики и припомни, че Прогресивна България все още нямат своя централа. Той каза още, че към момента не се предвиждат масови проверки на всички партийни централи. Посланиците на Евросъюза в Брюксел ще се опитат да постигнат компромис с Гърция и да приемат 21-я пакет от санкции срещу Русия заради нахлуването и в Украина. Новия пакет е насочен към банковия сектор на страната в опит да окаже натиск върху финансовата система на Москва в уязвим момент. Гърция, която иска от Европейския съюз да смекчи планираните ограничения върху доставките на руски втечнен природен газ, обаче се превърна в основна пречка за приемането на този пакет. Миналата седмица Атина заяви, че предстоящата забрана за трансфер на руски втечнен природен газ просто ще измести пазарния дял извън Европа и няма да повлияе на руските приходи. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Бившия национал на Нидерландия Марк Ван Бомел съвсем скоро ще стане национален селекционер на Белгия. Очаква се 49-годишния специалист да подпише договор с червените дяволи до Евро 2028, съобщават белгийски медии. Ван Бомел, вице-шампион на световното първенство с оранжевите през 2010-та, е играл за Фортуна, Айндховен, Барселона, Байерн и Милан. Като треньор той е ръководил ПСВ Айндховен, Волфсбург и Антверпен, където направи дубъл. Ван Бомел е без клуб от 2024 година. Французина Рюди Гарсия уваканти поста, въпреки че изведе Белгия до четвъртфиналите на световното първенство в Северна Америка.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Сикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната. По-късно през деня от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Вятъра ще е слаб в Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската низина, умерен и временно силен от северозапад и с него ще нахлува малко по-хладен въздух. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса в София. Около 24 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Извършва се авариен ремонт на фуги на мостово съоръжение при 84-ти километър на пътя Брезово-Пловдив в района на Пловдив. По време на строителните дейности преминаването през съоръжението е в една лента, а трафика се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 50 км.

км в час. Срока за завършване на строителните работи е 31 август.

0: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
1: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
0: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
2: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
3: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? StoreBG. Voice. We love music.

Ποτίστες το Σμίφκα ή Morning Voice с Мари Никол. Всеки ден уличен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.

Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80. The Voice. We love music.

Съединените щати уверяват, че ще защитят България от потенциална заплаха от страна на Иран след решението 8 американски самолета цистерни да се разположат на летището в Безмер. От Европейското командване на въоръжените сили написаха във Фейсбук, че Съединените щати разполагат с регионални отбранителни сили по източния фланг на НАТО, включително в България, и работят в тясно сътрудничество с българското правителство, както и с другите съюзници и партньори в региона, за установяване и противодействие на всякакви потенциални заплахи. След като от кабинета обявиха, че отнемат от ДПС сградата на Врабча 23 и ще я върнат на приходната агенция, от партията съобщиха, че ще обжават решението. Сред мотивите посочват, че формацията има действащ договор, по който е изрядна, както и направените инвестиции за реновиране на сградата. В съобщението се казва още, че очакват от Министерския съвет да им бъде предоставена адекватна сграда за партийна централа на ДПС. Във връзка с казаното от регионалния министър, че една от целите е да се подобри работата на приходната агенция и съответно да се гарантират повече приходи в бюджета, от партията на Делян Пеевски казват, че ще следят много внимателно дали това ще се случи. Шофьор на тежкотоварен автомобил с над 3 промила алкохол е задържан на международния път към граничния пункт Лесово. Очакват се резултатите от кръвната проба. Водачът е бил задържан снощи малко преди 20 часа на пътя към граничния пункт, след като гранични полицаи забелязали, че товарният автомобил с чуждестранна регистрация криволичи по платното. 53-годишният чужд гражданин зад вулана е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство. В Севлиево се провежда специализирана полицейска операция за противодействие на разпространението на наркотици и друг вид престъпления. При извършените до момента обиски са открити наркотични вещества и има задържани, посочват от областната дирекция на МВР. В рамките на полицейската акция се правят проверки по закона за гражданската регистрация, работи се и по установяване на лица, обявени за общодържавно издирване. Паралелно с това се осъществява контрол по линия на пътната безопасност, като се следи за водачи, седнали зад вулана след употреба на алкохол или наркотици, за неправоспособни шофьори и други нарушения. В операцията участват и сили на жандармерията. Френския парламент окончателно прие закон, който забранява достъпа до социални мрежи за деца под 15 години. Новите правила бяха одобрени с убедително мнозинство, а президента Емануел Макрон ги определи като едно от най-значимите постижения на своя мандат. От 1 септември деца под 15 години няма да могат да създават нови профили, а ограничението за вече съществуващите акаунти ще влезе в сила от 1 януари следващата година. Закона предвижда и разширяване на забраната за използване на мобилни телефони в училищата, като вече ще обхваща и гимназиите. Системите за проверка на възрастта ще бъдат оценявани от френския орган за защита на личните данни. Темата се обсъжда и на европейско ниво, като Европейската комисия се очаква да представи общи мерки за защита на децата онлайн през септември. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.

0: спорт.
1: Централният нападател на Левски Хуан Перея не е успял да се възстанови на време и не попадна в групата за първия матч с Университетя Крайова, който е тази вечер от 20 часа и 30 минути на стадион Георгия Спарухов. Колумбиецът започна като титуляр срещу Дунав, но беше сменен след час игра от Алекс Сентеяс заради болки. Перея не тренира с тима вчера, днес беше решено, че не може да влезе в игра и не попадна в групата. Така отбора на Хулио Веласкес ще бъде без типичен централен нападател, като и Мустафа Сангаре все още не е готов за игра. Единствено младия Стивън Стоянчов може да изпълнява тази функция, но той няма никакъв опит и се появи в игра единствено в последните секунди на реванша срещу борец Баня Лука. В разширения състав не е и титулярния десен защитник Оливер Камдем, който има лека травма на коляното, която изисква почивка за пълното му възстановяване. Треньора на Лудогорец Томас Райс говори пред медиите на летище Варна преди заминаването на тима за Унгария. В Мишколц разградчани ще гостуват на Апоел Тел Авив в двубой от Лигата на конференциите. Германският специалист сподели, че отбора му е готов за срещата и очаква тя да е трудна, но орлите да постигнат добър резултат. Двубоя в Унгария предстои утре вечер.
0: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
1: След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната. По-късно през деня от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Вятъра ще е слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен от северо-запад и с него ще нахлува малко по-хладен въздух. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 24 градуса.
0: Трафик.
1: До 24 юли, както и на 27 юли от 8 до 15 часа за премахване на крайпътна растителност в участъка между 78 и 61 километър на магистрала Тракия в област Пазарджик, временно ще се променя организацията на движение в платното за София. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, а трафика ще преминава в активната.
0: Of Bulgaria.

0: The Voice.
1: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
2: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за

0: Път готови за шопинг с стоков базари Илиянци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
0: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
5: The Voice. We love music.

0: Love, Dire Chavez. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
5: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
6: The Voice. We love music.

0: Предложението за разполагане на военна техника и военнослужащи от Съединените щати в авиобаза Безмер. 135 има депутати гласуваха за, 13 против и 2 въздържал се. Предложението беше прието с гласовете на Прогресивна България и ДПС. ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната не участваха в гласуването, а Възраждане се обявиха против. Един депутат от Прогресивна България също гласува против, а 2 други с въздържал се. В рамките на 3-часовите дебати изказване направи и премиера Румен Радев, който отхвърли твърденията, че правителството води двойнствена политика. Той отново повтори, че предишното управление е излъгало, че военните самолети, които бяха разположени на летище Васил Левски в София, са участвали в учение. А сегашното правителство, съгласно процедурата и по силата на споразумение, сключено още през 2006 година, предава за решение нотата на Съединените щати на Народното събрание. Настоящи и бивши управляващи си отправят взаимни обвинения в действия, нарушаващи националния интерес. По-рано през деня стана ясно, че жители на Безмер и околните ямболски села започват подписка срещу разполагането на американските самолети в авиобазата. Протоколите за сигурност се променят непрекъснато, защото средата е такава и опасностите ескалират, за да обезпечим летищата, гарите и критичната инфраструктура. Независимо от нотата от Иран, го правим ежедневно и ще продължим да го правим, това каза на брифинг пред журналисти министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той допълни, че се следи развитието на конфликта в Близкия изток, както и на всички останали. Министерството на външните работи вчера получи нота от посолството на Ислямска република Иран в София във връзка с възможното разполагане на самолети цистерни на военно-въздушните сили на Съединените щати на летище Безмер, което беше прието в Народното събрание. Пловдив 1005 ученици са приети в 8-ми клас в гимназиите на второ класиране, съобщи Иванка Киркова, началник на регионалното управление на образованието в Пловдив, след като станаха ясни резултатите от класирането. Общо 1146 са били участниците във второто класиране за прием в гимназиите след 7-ми клас, като 955 са заявили участие за второто класиране, плюс 191 некласирани на първото. По думите и записалите се бъдещи 8-класни след първо класиране са 3942. От участниците във второто класиране 141 не са приети в нито едно училище. От общо 1005 класирани ученици мястото си са запазили 678, а 277 са успели да стигнат до по-предно желание. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Спорт.
0: Баскетболната звезда Александър Везенков получи магистърската си диплома от Националната спортна академия, след като преди година завърши бакалавърската си степен със специалност треньор по баскетбол. На церемонията ректора на НСА, професор Красимир Петков, му връчи сертификата, а баща му Сашо Везенков изрази увереност, че образованието ще му помогне да стане успешен треньор след края на състезателната му кариера. В момента Национала се подготвя самостоятелно, а в края на август ще се присъедини към националния отбор за началото на предквалификациите за Европейското първенство срещу Румъния. България е в група с Дания и Румъния, като само победителя ще продължи към същинските квалификации за Евробаскет 2029. В континенталната надпревара ще участват 24 отбора, като турнира ще се проведе в 4 държави – Испания, Гърция, Словения и Естония.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната. По-късно през деня от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Вятъра ще е слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен от северозапад и с него ще нахлува малко по-хладен въздух. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса в София. Около 24 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: В област Видин временно движението при 16-ти километър на третокласния път Белоградчик-Боровица се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафика в участъка се регулира от екип на пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Now,

0: часа. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85 80. The Voice. We love music. I'm the

0: Planet Malko, Planet Voice i Eri. The Voice. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар Илиянци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
3: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless – новото усещане за комфорт. С Midea – времето е ваша идея.
1: Контракт Сити – вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара – качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити – вашият нов дом.
0: The Voice. We love music.

КТ Подкрепа настоява при окончателното приемане на проекто закона за бюджета за тази година депутатите да отхвърлят предложенията за промени в Кодекса на труда, с които се създава правен вакуум и се премахва механизма за определяне на минималната работна заплата за страната за следващата година, без да има приет нов. Предложеният текст не е бил част от проекта, предоставен на страните и консултиран в Националния съвет за тристранно сътрудничество през юни, което представлява закононарушение, твърдят от синдиката. Те припомнят, че България е задължена да транспонира директивата за адекватните минимални работни заплати. Според нея, минималната заплата следва да се определя с механизъм, гарантиращ адекватно заплащане. С предложението за промяна на Кодекса на труда се отнемат правата на работниците и служителите за постигане на адекватно възнаграждение, казват още от синдиката. Освободиха от ареста младежа, сниман в Пловдив, зад волана с флакони райски газ. Той беше задържан за 24 часа с полицейско разпореждане, след като спортиста Валентин Петров качи клипа в социалните мрежи. Във видеото 22-годишния младеж и брат му умоляват спортиста да не вика полиция, въпреки че в автомобила им има флакони с райски газ и обещават, че това няма да се повтори. Срещу шофьора е образувано досъдебно производство за пътно хулиганство, тъй като райския газ не е включен в списъците с наркотици, забранени за употреба според закона за движение по пътищата. Два трамвая се сблъскаха на ключов мост в Ротердам, при което бяха ранени най-малко 15 души. Един от пострадалите е в тежко състояние, съобщиха местните власти. Моста Еразъм е една от най-разпознаваемите забележителности на нидерландския пристанищен град. Той преминава над река Маас и е важен транспортен възел. Кадри от уеб-камера показват как единият трамвай се врязва в задната част на другия, при което отломки се разпръскват по пътните платна, а двете мотриси са повредени. Моста е затворен за движение и в двете посоки. Индийски съд осъди 44-ма сомалийски граждани на доживотен затвор за престъпления, извършени при отвличане на кораби край бреговете на източноафриканската държава. В два отделни случая пирати превзеха товарен кораб и риболовен съд, взеха екипажите им за заложници, преди индийски военни кораби да ги освободят и да задържат нападателите през 2024 година. По време на процеса всички обвиняеми са признали вината си, става ясно от решенията по двете дела, произнесени от специализиран съд в Мумбай. При първото отвличане през декември 2023 година 35-ма сомалийци нападнаха плаващия под малтийски флаг български товарен кораб Руен. На борда му имаше 7 български моряци. През март 2024 година други 9-ма отвлякоха плаващия под ирански флаг риболовен кораб Алкамбар. Индийският военноморски флот е разположен край Сомалия от 2008 година и засили операциите срещу пиратите.

0: арабството през 2023-та след увеличаване на атаките, включително в Арабско море и нападенията на подкрепените от Иран и йеменски хути в Червено море. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Националният отбор на България по волейбол за младежи до 18 години беше официално посрещнат след спечелването на бронзовите медали от Европейското първенство в Италия. На церемония в зала Христо Ботев състезателите и треньорския щаб получиха почетни плакети от Българската федерация по волейбол за успешното си представяне. На събитието присъстваха ръководството на федерацията, близки на волейболистите и представители на медиите. Индивидуални отличия получиха Адриан Ганев и Никола Градинаров, които намериха място в идеалния отбор на шампионата. Поздравления към младите национали отправиха президента на федерацията Любомир Ганев, селекционера Мирослав Живков и капитана Никола Великов, които благодариха на отбора за достойното представяне с националната фланелка.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: През нощта в източните райони все още ще има валежи и грамотевична дейност, но до сутринта и там явленията ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява в повечето райони до предимно ясно. В сутрешните часове, главно на централна, северна и източна България, ще има ниска облачност или намалена видимост. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. След обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна, северна България, в източните и в планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен, предимно от северозапад. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса.
1: Трафик.
0: До 24 юли за премахване на крайпътна растителност временно се променя организацията на движение между 43 и 47 км на магистрала Хемус в област София. Дейностите се изпълняват от 8 до 17 часа в платното в посока столицата, като за реализацията им поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика се осъществява в активната. Шофирайте внимателно и спазвайте пътната сигнализация.
2: Честита сряда на всички! Аз съм Мери, здравейте! Радвам се, че сме заедно през следобеда на 22 юли, 6 минути след началото на 16-я час, започва поредната ни културна разходка в Planet Voice. Ще слушаме спомени, Let Me Be и Sorry Papi в следващите минути, а след това ще ви представя едно страхотно лятно парче. Останете с The Voice! We love music, we love summer! On air!

спомени на Поли Генова. Чухме 15 минути след началото на 16-я час. А Едуард Майя е един от най-влиятелните румънски диджеи и продуценти за последните близо две десетилетия. Не изневерява на добре познатия си попкорн стил в чисто новия си сингъл Sexy Girl, който вече можем да слушаме навсякъде. Песента носи перфектното лятно усещане с нотки на страст и летен романс. Точно това, от което имаме нужда в момента. В колаборация с продуцента Kings работил по абсолютния хит Mood на Макар, както и нежните вокали на Дони. Доброто настроение е гарантирано. Sexy Girl излиза в разгара на лятото и с безгрижната си енергия ни напомня да прекараме едно страхотно лято, да се забавляваме и най-вече да се обичаме. Нека чуем този хит тук в ефира на Radio The Voice. Planet Voice и Eri.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
5: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
0: The Voice. Planet Voice и Eddie.

Джамайкан бам-бам на Хюгел и Солто. Това лятно парче донесе много настроение в ефира на Радио The Voice, а Чарли XCX поделя под пореден сингъл от новия и албум Music Fashion Film. Песента, която се казва Camera, ще бъде поредната издадена след Rock Music, SS26 и Wink Wink. Също така, по-рано този месец Чарли направи две изненадващи интимни шоута в Нью-Йорк и Лондон, за да отбележи новия си албум с участието на специални гости Клайро, Ким Петрас, The Femme Cells, Jane Remover и Ty Slaughter, като всички приходи отидоха за Save the Music Charity в САЩ и Northrop Robins в Великобритания. Чарли бе домакин на глобално събитие за слушане на музика за фенове в независими кина по целия свят, където присъстващите бяха едни от първите в света, които чуха албума заедно с специалното видео. Тя обяви и допълнителни партията за слушане в независими кина този четвъртък. Тя ще бъде хедлайнер на арени в Северна Америка през септември и октомври в рамките на Music Fashion Film Tour, включващо две вечери в Бруклин и в Лос-Анджелис, като специалната гост-изпълнителка Underscores ще се присъедини на всички дати. Отвъд музиката, Чарли се е превърнал в едно определящо присъствие в модата и съвременното издаване и създаване на имидж и е разширила творческата си практика във филмите, където играе, пише, продуцира и композира музика за проекти с режисьори, сред които Такаши Миике, Грек Раки и Кати Ян. Можете да видите официалното видео на Camera на нашия сайт thevoice.bg, а тук продължаваме с Вдигам левел на Павел Ивенци Венц, както и Кристиан Костов. Това парче от 2016 ще звучи веднага след One Man на Пегигу и Айра Стар. Planet Voice и Eddie.

New Religion на Baby Rexha и Faithless. Това чухме по радио The Voice, а най-новата българска романтична комедия «Живот на кредит» на режисьора Исидор Карадимов влиза в кината само след дни. Какво се случва, когато любовта започне да се пропуква, но пък ипотеката остава? Една семейна двойка се оказва въвлечена в поредица от комични и неочаквани ситуации, в които любовта, изневярата, една тайна банкова сметка, новите изкушения и общият кредит се преплитат по начин, по който ще разсмее всеки, сблъсквал се с предизвикателствата на съвместния живот. С много хумор и познати житейски ситуации, «Живот на кредит» обещава смях, неочаквани обрати и герои, в които зрителите лесно ще разпознаят себе си. А готови ли сте да се борите за любовта или пък за апартамента? Тези въпроси ще си задаваме в кината от 24 юли. А до тогава ви пускаме Кънкси, Boys Noise, Getaway и Дискотек на Елени Форейра. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Момент.

0: Моментът, в който ти казваш «Обичам те». Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
3: The Voice. Planet Voice и Eri.
4: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.

Седмицата пак изгря на Михаела Филева. Едно парче, което носи усещане за движение напред, вътрешна сила и онзи специален момент, в който след труден период отново започваме да вярваме в себе си, в хората до нас и в доброто, което предстои. Това парче донесе много слънчева енергия в ефира на Радио The Voice в края на 16-тия час. До новините ще слушаме още Regardless на Ray и Rudimental, House Tour на Sabrina Carpenter и Just The Way You Are на Milky и David Guetta. Planet Voice и Eddie.

втори оглед беше направен днес на автомагистрала Тракия, на мястото, където на 10 юли тежкотоварен камион катастрофира, като скъса разделителната мантинела и удари два леки автомобила. При инцидента загина един човек, а други двама бяха ранени. За да бъде извършен огледа, магистралата беше затворена и в двете посоки в отсечката от пътен възел Карнобат до пътен възел Зимница. Трафика се пренасочваше по отсечката Петолъчката Карнобат-Бургас. Към този момент магистралата вече е отворена и трафика се осъществява нормално. Шофьора на камиона, 56-годишния Ангел Илиев, е обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост и на средни телесни повреди. На 20 юли апелативният съд в Бургас измени мярката му за неотклонение от задържане под стража в домашен арест с електронно наблюдение. Две жени, пострадали от силната буря в Ямбол, са приети в спешното отделение на болница Свети Пантелеймон. Жена на 58 години е пострадала при затваряне на прозорец. Тя е приета с порезни рани и скъсано сухожилие на дясната ръка. Другата жена, на 66 години, е била съборена от ураганния вятър. Вероятно е с фрактура на крайник. Очакват се резултатите от рентгена, съобщиха от лечебното заведение. Силна буря връхлетя Черноморието, пороен дъжд във Варна превърна основни улици и булеварди в реки за броени минути. Интензивният валеж бързо претовари отводнителната система в града, а шахтите не успяха да поемат огромното количество вода. На различни точки във Варна се образуваха тапи, има блокирани автомобили, а силните пориви на вятъра прекършиха клони и дървета, които пречат на движението. Няма данни за пострадали хора или за нанесени по-сериозни материални щети. Екипите на аварийни служби са на терен и работят по разчистването на засегнатите участъци и отводняването на критичните точки. В Бургас за по-малко от 30 минути се изля огромно количество дъжд, придружено от силен вятър. В някои райони на общината се съобщава за наводнени улици, задръствания и паднали дървета. Тежкотоварен камион се преобърна след обед на подбалканския път в участъка между Мъглиш и село Дъбово. При инцидента няма загинали или ранени. Сигнала за произшествието е подаден малко след 15 часа и 30 минути. Като основна причина за инцидента се сочат внезапните изключително силни пориви на вятъра в района. Пред пристигналите полицаи шофьора разказал, че при поредния силен порив ремаркето рязко се заклатило, след което камиона загубил стабилност и се изпречил на платното. В момента движението в участъка е напълно спряно, трафика се пренасочва по обходни маршрути през селата Дъбово, Ягода и Тулово. На място продължава работата по изтеглянето на тежкотоварния автомобил. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Футболен клуб Челси представи като ново попълнение английския национал Морган Роджерс. Плеймейкъра преминава на Стамфорд Бридж от Астън Вила с трансфер на стойност 117 милиона лири, което го прави най-скъпия трансфер на сините от Лондон. 23-годишния футболист сложи подписа си под договор за 7 сезона. Интерес към вече бившия играч на Астън Вила имаше и от страна на Арсенал, но шампионите не успяха да се споразумеят с бирмингамския клуб относно трансферната сума. През миналия сезон Роджерс спечели Лига Европа с Астън Вила, а преди дни взе бронзов медал от световното първенство с тима на Англия. В Челси той ще работи с мениджъра Чаби Алонсо. Мексиканският вратар Гиермо Очоа обяви, че се отказва след 22-годишна професионална кариера. Стража, който през миналата седмица навърши 41 години, беше част от състава на Мексико на последните 6 световни първенства и се превърна в култова фигура в историята на мундиалите с серията си от решителни спасявания в мачовете на L3. В кариерата си колоритният вратар е пазил за Клуб Америка, Малага, Гранада и Стандарт Лиеж.

0: С националния отбор на Мексико той спечели 6 пъти турнира Gold Cup.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта в източните райони все още ще има валежи и грамотевична дейност, но до сутринта и там явленията ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява в повечето райони до предимно ясно. В сутрешните часове, главно на централна, северна и източна България, ще има ниска облачност или намалена видимост. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. След обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна, северна България, в източните и в планински райони. На изолирани места ще прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен, предимно от северозапад. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Извършва се авариен ремонт на фуги на мостово съоръжение при 84-ти километър на пътя Брезово-Пловдив в района на Пловдив. По време на строителните дейности преминаването през съоръжението е в една лента, а трафика се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 50 км в час. Срока за завършване на строителните работи е 31 август.
4: Края на работния ден, 5 минути след началото на 17-тия час по Radio The Voice слушаме Take Me There на Дати, Rain Dance на David MC, Die Die на Шакира и Burna Boy. Тези парчета са едни от най-излъчваните в нашия ефир миналата седмица. А къде ще се класират тази в Airplay чарта на Radio The Voice? Ще проследим заедно в събота от 10 сутринта и в неделя от 17 часа.

0: Плейлистът на нашия живот.
1: Днес в плейлистът на нашия живот тръгваме на музикално околосветско пътешествие. Слушаме песни, които ни отвеждат до различни кътчета на света. Независимо дали името на града, държавата или континента е в заглавието, или пък звучи някъде в текста на песента. Кое парче ви кара да си представите любимата дестинация? Споделете ни в Viber, нашия канал е The Voice Radio NTV България, или се обадете на 0878-545-545 до 8 вечерта. Започваме с най-новото от Софи Тъкър, Барселона. И след това ще пускаме и вашите музикални желания в ефира на Радио The Voice.
0: Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица.

0: Savas. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента. И 15 яйца Aquilon размер L за 2 евро и 95 цента. Kaufland.
1: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Pranarom подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
2: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Midea домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Midea, времето е ваша идея!
0: Екзе и Какао Бит представят Екзе Бит Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бит. Билети на купибилети.бг. We love music.

Empire State of Mind. Пренесохме се в Ню Йорк с Jay-Z и Alicia Keys. А Мария Кери отбелязва 300-та си годишнина на емблематичния албум Daydream със специално дигитално издание, което включва цели 33 записа. Оригиналния албум, неиздавани до сега записи, редки ремикси, акапелни версии и концертни изпълнения. Най-голямата изненада за феновете са лични студийни записи от създаването на песните I Am Free и Melt Away, които певицата публикува за първи път. В публикация в социалните мрежи Мария Кери определя Daydream като албум на много първи моменти в кариерата й. Първата и рап колаборация с ODB в ремикса на Fantasy, първата и работа с Джермейн Дюпри, първото и световно турне и първият музикален клип, който режисира сама. Физическите издания на юбилейната колекция излизат на 16 октомври на винил, компакт диски и аудиокасета, като за първи път виниловото издание ще включва целият концерт на Мария Кери в Madison Square Garden от 95-та, а колекционерите ще могат да се здобият и с лимитиран розов винил. На 20 юли певицата публикува и неизлъчван до сега кратък документален филм Making of Fantasy, който показва кадри зад кулисите на едно

Мения видеоклип. Междувременно се очаква Мара Кери да се завърне с европейско коледно турне, а самата тя вече потвърди, че работи и по нова музика. А ние продължаваме с вашите песни от плейлистът на Нашия живот. Слушаме The Chainsmokers, Paris. Planet Voice и Eddie. We were staying in Paris.

Аз съм Ери, това е Planet Voice по Радио The Voice. В разгара на лятото получихме нов звук, нова енергия и първия самостоятелен сингъл на Вики Терзийска, като за последно. След години на сцена и десетки любими песни с група Мастило, Вики не започва от начало, а тя започва от себе си, като за последно разкрива една по-свободна, по-смела нейна страна и поставя началото на нов етап в нейния музикален път. Песента е модерна, динамична и заредена с лятно настроение. Тя не е за края на нещо, а по-скоро за онези моменти, в които спираш да мислиш прекалено много и просто се оставяш на емоцията. Падам, падам в теб. Това пее Вики в припева, но това не е падане, свързано с слабост, а избор да се потопиш изцяло в мига. Като за последно носи клубна енергия, модерен поп звук и послание, което звучи особено силно днес. Понякога трябва да спреш да контролираш всичко и просто да изживееш момента. Песента, можете да гласувате за нея в нашата класация BG Voice Top 10, която можете да намерите на нашия сайт thevoice.bg. в момента, като за последно, е ново предложение. А дали ще успее да влезе в топ 10, това ще разберете с Мари Никол в петък вечерта от 8 часа. А сега ви пускам, като за последно, тук в ефира на Радио The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Трафик.
1: 17.46. Трафикът в столицата към момента е доста натоварен, като има и няколко катастрофи. Катастрофа има на улица Скопие, също така на Никола Мушанов до трамвайно депо Красна Поляна, на булевард България малко след булевард Витоша, както и на улица Ската до Ботевградско шосе. Големите пътни артерии на града са с тежък и натоварен трафик, както и околовръстния път, така че предвидете малко повече време за пътуване. В Пловдив трафика не е толкова натоварен. Задръствания има на части от булевард България, Марица, Левски, Пещерско и Коматевско шосе, Христо Ботев, както и Източен. В Бургас задръстванията са само на части от Янко Комитов, Сан Стефано, Стефан Стамболов и Тодор Александров. А в Кърджали движението е по Булаир, България и Заводска, а в Смолен за сега няма трафик. И също така, карайте внимателно, не рисковайте на пътя, спазвайте дистанция и шофирайте с внимание.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
5: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеню Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85
0: 80. The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: Edge of Desire на Jonas Blue и Malive. Слушаме 9 минути преди началото на 18-я час. А сега ще бъдем на една латино вълна с Шон Мендес и Камила Кабейо. Сеньорита ще звучи след Бени Ал, Таки Сени Гьорен Екадар на Анкар Еклс и Swim на BTS.
1: Planet Voice и Eddie.
2: Hey, we are
1: BTS.
2: BTS.
1: This is Swim.
3: I just wanna play
1: Voice. We love music.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че България е получила гаранции от Съединените щати за сигурността на страната във връзка с разполагането на американските самолети цистерни в авиобаза Безмер край Ямбол. След като Народното събрание одобри искането на Съединените щати, Стоянов увери, че са предприети всички необходими мерки на национално и съюзническо ниво, за да не бъде България въвлечена в какъвто и да било конфликт. По думите му са взети и допълнителни мерки за свеждане до минимум на рисковете за националната сигурност. В отговор на обявеното от ДПС намерение да даде на прокуратурата данни за имуществото на вътрешния министър Иван Демерджиев, той заяви, че години наред се е трудил и така е натрупал състоянието си. По думите му, той е адвокат от 26 години с солидна практика. Подробна данъчна ревизия за голям период назад е показала нулеви задължения към данъчните служби и значителни финансови средства, които е спечелил с честен труд, а не от депутатската банка. Спирам да коментирам безумните обвинения на хора, изпаднали в паника, които търсят някаква форма на спасение, хвърляйки подозрение върху другите, коментира още Демерджиев. По-рано заместник-председателя на парламентарната група на ДПС Хамид Хамид отправи нови обвинения към вътрешния министър. Според Хамид, съпругата на Демерджиев, негови съдружници и свързани фирми притежават 411 имота на стойност над 16 милиона лева, като са изкупили стотици декари земеделска земя за повече от 5 милиона лева. От ДПС твърдят, че става дума за фиктивни сделки и укриване на данъци и обявиха, че ще сезират прокуратурата. България и Гърция откриха съвместен контактен център на граничния пункт Промахон Кулата, който ще координира действията на службите за сигурност. Това съобщи гръцкия министър за защита на гражданите Михалис Хрисохоидис след среща с българския вътрешен министър Иван Демерджиев. Двете страни подписаха и три меморандума за разбирателство, насочени към засилване на сътрудничеството в охраната на границите и борбата с организираната престъпност. Сред основните приоритети са противодействието на нелегалната миграция, трафика на хора, наркотици и оръжие, финансовите престъпления и корупцията. По думите на Хрисохоидис, в момента миграционният натиск е на най-низките си нива благодарение на съвместните усилия на България, Гърция, Европейския съюз и Турция. Гръцкият министър подчерта, че след присъединяването на България към Шенген, двете държави имат още по-голяма отговорност за сигурността на външните граници на Евросъюза. Той посочи, че граничният пункт Промахон Кулата е сред натоварените в Европа и изисква засилен контрол и постоянно полицейско присъствие. 9 месеца след дръзкия обир посред бял ден, галерия Аполон в Лувъра в Париж отваря врати. През октомври, облечени като строителни работници, крадци откраднаха бижута от кралската колекция на стойност 88 милиона евро. До момента е открита единствено короната на императрица Южени, съпругата на Наполеон. Короната е повредена при кражбата и в момента се реставрира. Макар отново да посреща посетители, галерия Аполон вече ще има само представителна функция и в нея няма да бъдат излагани ценни предмети. От Лувъра започнаха и 10-годишен план за затягане на мерките за сигурност. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Защитника на Арсенал и националния отбор на Франция Уилям Салиба е избегнал операция на гърба, въпреки хроничната травма, която го извади от игра в полуфинала на световното първенство срещу Испания. По-рано стана ясно, че бранителя е играл на обезболяващи инжекции по време на мундиала, след като е получил фрактура в гърба преди около 2 месеца в двубой от английската висша лига. Въпреки че няма да се стига до хирургична намеса, 24-годишният французин ще премине през продължително консервативно лечение. Според медицинския щаб на Арсенал, възстановяването ще изисква пълен покой в следващите няколко месеца, като диагнозата вече е окончателно потвърдена. Времето. През нощта в източните райони все още ще има валежи и грамотевична дейност, но до сутринта и там явленията ще спрат. Облачността от запад ще

0: Ще продължи да се разкъсва и да намалява в повечето райони до предимно ясно. В сутрешните часове, главно на централна, северна и източна България, ще има ниска облачност или намалена видимост. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. След обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна, северна България, в източните и в планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен, предимно от северозапад. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 24 юли, както и на 27 юли от 8 до 15 часа за премахване на крайпътна растителност в участъка между 78 и 61 километър на магистрала Тракия в област Пазарджик, временно ще се променя организацията на движение в платното за София. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, а трафика ще преминава в активната.
2: Третият част на Planet Voice за днес, 22 юли, започва с Blessings на Calvin Harris и Clementine Douglas, Minchico на DJ Godja, ремиксът с Jason Derulo и Melody и Bring Your Love на Madonna и Sabrina Carpenter. Останете с нас, продължаваме с филмови и музикални новини до 8 вечерта.
1: On air. How you guys feeling? Online.

Калвин Харис и Клементин Дъглас Блесингс звучат по радиостанция номер едно за хитове и нова музика. А на 9 октомври дори и мама няма да може да ви спаси от това, което идва в кината. Какво би станало, ако чудовището у дома ви носи лицето на човека, на когото вярвате най-много? Отговорът на този смразяващ въпрос е в основата на новия свръхестествен психологически хорър «Другата мама». Режисиран от Роб Савич и с участието на носителката на Оскар Джесика Частейн в двойна роля. Филмът превръща познатата фигура на въображаемия приятел от детството в източник на първичен страх, изследвайки страховитата възможност човекът, когато обичаш безусловно, да не е този, за когато се представя. Другата мама ни среща с малката Бела, чийто свят се преобръща с главата надолу, когато в живота ѝ се появява загадъчна жена, която изглежда досущ като нейната майка. Първоначално любопитството към странното присъствие постепенно отстъпва място на тревога, докато семейството ѝ започва да усеща, че зад привидно познатия образ се крие нещо ужасяващо. С нарастването на напрежението, границите между реалност и кошмар се размиват, а най-голямото предизвикателство се оказва да разбереш на кого можеш да вярваш. Първият трейлер на Другата мама запазва най-голямата загадка на филма, докато умело изгражда атмосфера на осезаемо напрежение и нарастващо усещане за надвиснала опасност. Другата мама се очертава като едно от най-интригуващите жанрови предложения на есента. А вие ще отидете ли да го гледате от 9 октомври в кината? Харесвате ли такива филми? Споделете ни във Viber, където очакваме и вашите песни от плейлистът на нашия живот. Днес тръгваме на музикално около светско пътешествие. Слушаме песни, които ни отвеждат до различни кътчета на света. Независимо дали името на града, държавата или континента е в заглавието или звучи някъде в текста. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. The
1: Voice. През юли попитай Хей Лили и избери продукти с до 37% отстъпка на топ марки като Women's Secret, Nature of Agiva, Bros, Rivana, Sunlight и Herbis.
2: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Парадайс Център те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Парадайс Център.
3: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи скреч карта с всеки билет или меню от бара и открий някоя от над 190 000 награди. Билети за кино, пуканки, начос, освежаващи напитки, продукти Coco Solis, Spa Weekendи, кафе-машина Lavazza, Сешуар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
4: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
0: The Voice. Planet Voice и Eri.

огън и вода на Deep Zone Project чухме 2 минути преди средата на часа. А родния град на Ози Осбърн, Бирмингъм, отбелязва днес за първи път официалния ден на Ози Осбърн. Инициативата се провежда днес, когато се навършва една година от смъртта на легендарния музикант. През целия ден в центъра на града има безплатна програма с музикални изпълнения, изложби, арт-инсталации и събития, посветени на живота и творчеството на фронтмена на Black Sabbath. Сред акцентите са специални концерти на открито, тематични маршрути из местата, свързани с кариерата на Ози Осбърн, както и възможност феновете да оставят свои послания в специална възпоменателна книга. За случая дори Ози The Bull, механичният бик, създаден за игрите на британската общност през 22-а година и кръстен на музиканта, е специално украсен. Денят на Ози Осбърн е чудесен пример за това как Бирмингъм се обединява, за да почете една истинска световна икона, родена тук, заяви председателят на Central Beat Birmingham, Сам Уотсън. Освен празничната програма, по повод инициативата е пусната и лимитирана тениска, вдъхновена от последния концерт на Ози Осбърн, Back to the Beginning, както и специална бира. А тук продължава

Папауте на Строме и Афросол версията на Mike is Mind чухме 18 минути преди края на 18-я час по The Voice. А вече ни представиха нов трейлър на Spider-Man Нов ден. Той разкрива нови предизвикателства пред Питър Паркър. В новите кадри е представена следващата фаза от живота на героя след събитията в Spider-Man Няма път към дома, където светът забрави неговата самоличност. Героя е изправен пред сериозни изпитания, докато се опитва да открие своето място в свят, който вече не го познава. В центъра на събитията в Нью-Йорк застава мистериозна сила, способна да прескача между съзнанията на различни хора. Единственият, който може да я спре, е именно Спайдърмен, чиито способности и разбиране за отговорността са подложени на сериозен тест. По време на новите си изпитания, Питър Паркър преминава през тревожна генетична трансформация, която го отвежда при Брус Банър. Срещата между двамата обаче прераства в страховит сблъсък с Хълк, разкривайки нови измерения на мащабните заплахи пред героя. Филмът ще гледаме от много скоро, от 31 юли в кината, а до тогава продължаваме с хитовете I'm Gonna Miss You и Moving to the Sun. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Eri продължават след малко. Радио The Voice, Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: от 17 часа. The Voice.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: юни до 15 септември. Ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
3: Слушай The Voice of Bulgaria.

Mr. Know It All на Teddy Swims. Слушаме с много, много слънчево настроение през вечерта на 22 юли, тук в ефира на Radio The Voice. А сега продължаваме да се наслаждаваме на най-големите хитове. CI на Таина, която миналата година стана номер 2 най-излъчвана песен в радио и телевизионния ефир, а също така

0: Времето със съдействието на Natur Pharma.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Natur Pharma.
2: През нощта в източните райони все още ще има валежи и грамотевична дейност, но до сутринта и там явленията ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява в повечето райони до предимно ясно. В сутрешните часове, главно на централна, северна и източна България, ще има ниска облачност или намалена видимост. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. След обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна, северна България, в източните и в планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен, предимно от северо-запад. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса.
3: Life is simple, move your body, Bangaranga и Sunrise. Така стартира 19-я час по Радио The Voice. С много усмивки, позитивна енергия и много музика. No!

Life is Simple, Move Your Body на Маесик и компания. Чухме по The Voice. А до края на часа можете да се включите в плейлистът на нашия живот. Днес тръгваме на музикално около светско пътешествие, като слушаме песни, които ни отвеждат до различни кътчета на света. Независимо дали името на града, държавата или континента е в заглавието или звучи някъде в текста. Коя песен ви кара да си представите любимата дестинация? Кажете ми на 0878-545-545 или напишете в коментар в Viber на нашия канал The Voice Radio NTV България. Сега продължаваме с Sorry Papi на Topic и Becky G и Финес на Bruno Mars и Cardi B. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. The Voice. За вас думата е сигурност. За контракциите и отговорност предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракцити – вашият нов дом.
1: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи скреч карта с всеки билет или меню от бара и открий някоя от над 190 000 награди. Билети за кино, пуканки, начос, освежаващи напитки, продукти Coco Solis, спа уикенди, кафе машина Lavazza, Сешуар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
0: The Voice. Planet Voice и Eddie.

Чух ми Stateside на Pink Panthers и Zara Larsson, а класическият албум на Oasis, What's the Story, Morning Glory, бе обявен за най-успешния студиен албум в историята на британската музикална класация. Новината идва в рамките на честванията по случай 70-та годишнина на официалната британска класация за албуми. Издаден през 95-та, втория албум на Oasis заема трето място в общата класация на най-успешните албуми за всички времена в UK, отстъпвайки единствено на компилациите Greatest Hits на Queen и Gold Greatest Hits на ABBA. Сред албумите с оригинално съдържание обаче What's the Story, Morning Glory е безспорният лидер. Според Officials Charts Company, албумът е натрупал еквивалента на 6,2 милиона продажби в Великобритания, като интересът към него значително се увеличил след успешното турне Live 25 на Oasis през миналото лято, с което те се завърнаха след дългогодишно отсъствие. Сред останалите най-успешни албуми са 21 на Adele, Rumors на Fleetwood Mac, The Dark Side of the Moon на Pink Floyd и Thriller на Michael Jackson. А тук слушаме песен от плейлиста специално за Ники, ще звучи Miss Kali на Morandi. Planet Voice и Eddie.

Fever Dream на Алекс Уорън звуча по радиостанция номер едно за хитове и нова музика, а писателят Георги Господинов спечели в Италия наградата Парко Маела 2026 за литература, свързана с природата. Отличието е присъдено за италианското издание на романа му «Градинарят и смъртта», чийто превод е дело на Джузепе Дел Агата. За отличието, връчено в малкото средновековно каменно селище Абатеджо, споделя Георги Господинов. Всяка награда си има своя история, тази е такава. Абатеджо е малко средновековно каменно селце или градче в района на Пескара в областта Абруцо. Съвсем в планината и в резервата Маела, място вън от света, където са идвали учелници в прочутите скални манастири, като папа Селестин Пети. Недалеч от тук е роден Овидий и от почти 30 години местните хора с помощта и на известната италианска писателка Дача Марини, също живееща в малко градче наоколо, тръгват да правят нещо, което има отношение към природата наоколо. Едно от нещата е свързването на тази награда, разказа писателят. Господинов добави, че в продължение на две нощи под открито небе на малкото каменно площадче се събират номинираните писатели от цяла Италия и няколко писатели от Европа. Най-хубавото и непредвидимото, което се случва, е, че самите читатели и зрители определят победителя на края. Гласовете от първата вечер се заключват в каса и се отварят пред нотариус. И така градинарият и смъртта получи най-много гласове сред прозата, каза авторът на романа. Наградата е реплика на прочутите тукашни стари колиби, направени от редени камъни за овчарите. Поздравления на Георги Господинов за поредната награда с този роман. А сега се връщаме на музикална вълна с Desire на Калвин Харис и Let Me Be на The Second Voice. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless. Новото усещане за комфорт. С Midea. Времето е ваша идея.
2: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
0: The Voice. Planet Voice и Eri.
4: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου discotheque. Tech.

Е, приятели, това беше всичко от Planet Voice за днес, 22 юли. Утре отново ще сме заедно, а до тогава ви оставям в компанията на хитовете по радио The Voice, станция номер едно за нова музика. Сега ще чуем Кожа на Прея и след малко Dance на Slater. Чао от мен, Ери, желая ви една спокойна вечер и до скоро. Planet Voice.

ποτίστε το σμίφκα η Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. On air.

чуеш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice.